ნანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანანან